Ko rangi, ko papa, ko puta, ko rongo, ko tāne mahu, ko tangaroa, ko tū matauinga. Ko aumea tike tike, ko tā uiri mātea. Tōka nā te rangi ki runga, ko papa ki raro. Ka puta te ira tangata ki te whaiao ki te ao mārama. Tihei, mauri ora.